Du lurer etter FM1.

Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

Vikur á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rokkur á FM1.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: To mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: One Hit Wonders. FMI 2.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar i Björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 370 000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
0: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er i atter for at dona til hemskjende løgnet av D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8. Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nærkant.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 370 000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
2: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
3: Her er vi så vi tog inte någon av FM8. Vi har varit lösningar av tekniska troblagande där. Men vi skulle tacka det som vi får att hitta nu. Det är så lösningar att om vi kan skifta till lejardagen så är Norrfestivalen igång. Och vi åkna här var vi Ekvann Heinesen. Och Ekvann, jag har skilt att här är kommer väl av campingvagnen norr till Vierhöjs långgå.
4: Hej, Kodan. Jo, här är Nekvavagnen kommer. Alltid det är för att ta oss upp med att en hundra som kommer och så. Och det här var en hund till 20 och 30 vaknar. Så det är rätt länge för att sluta byggt, det må man säga.
3: Jag tar mest väl i byggt nu.
4: Ja, ja. Först ska vi öla förbyggt när vi fäller av och så. Det är som vaknar så stor. Så det är synd att man redan får det på plats. Men det är gång nog. Så ja, men det är spännande. Vi vet... Vi tar runt att göra så gav karma som möjligt och nu är vi så heldig att det finns ju Taubasvattlen och byggning, gott och rätt, och större vattlen, men här passar så en gott rätt att vakna in. Och där får vi morgaren som hon blir fjör.
3: Till er har jag när sagt torsdag över det att det är när det är efter, men till er fyra rådgivare arbetet som ska algeras, hur länge är det kommande nu längt vi tog efter planen?
4: Ja, vi tar vår störst helst som sänder... Ni under hotellet och ni har parkeringsplatsen här och det här vi gör flera träckar vi det var sett här upp sånne kvöld. Det har sett hela sånne dagen. Det har sett oss upp nu sista sånne dag och det är skor på Santa och så har vi smärgit här till någon om hotellet och det är jag som kommer på Santa och det mesta är att du stämmer tänkt när jag kommer. Det är nästa nu för att jag smörja baller och göra bänker och det är så hon har som möjligt och binda väs och vaknar och ja, det är nej, vad tror du vi går se?
3: Gosse, nej, folk väntar dig komma när du lär dig in.
4: Nej, det här är det. Några tusen, det är som det ser ut nu, och så är Sölan finns ju öle gott så kom. Och vi har begränsat vi det här gången med sjön och tangränsen för över en natt. Ja, det var ju morgon så så var vi för med det utgås när det är för att det är inte så när det nu så och det begränsar oss med på förklara i bygget. Så vi måste också om att gästen som kommer att ha det gott att det är allt för trångt. Ja,
3: Arne, vi får snakke om vekk. Se jo ikke noe sintere om sjalva skrannene, hva det større navnene som dreier folk kan ta inn.
4: Ja, vi begynner langt frutja dagen til i sjalvene og i skrannene, men til vi har sagt tiltak for det, og vi begynner langt klokken seks, alt i frutja kvöld. Da har vi haft noen amerikanerbiler som kommer nå etter, og til plassebiler og nekst plassebiler som vi kjetter. Och så har vi inne i hotellet och klockan 8 kväll till här var så att kväll. Och här är det hela sanker och det går och mest spela om för att se kvarten och åtta och en av läxen i munnen i Röstervi och allt i allappen. Så tar vi väl mamma igen. Och så har vi en två timmar från klockan 11 till 8 att det måste därför bara dansa och gå och dansa till honom och kväll. Det lukar som fyrtja kvöld, og så kan man også kjepa med at fra grill til fyrtja kvöld. Og så byrja sjálf festivalen, han byrja leia morgon vi allmenn om morgonmæte, og til og som fru i morgonmæte som Høysalan, Kjallbro, Klagsvork, og den bjøvær.
3: Ja.
4: Og det er fra klokka 20 til Håkonvæ, og det er 11.15 alltid. Ta PV en løsnek først, kan du 5.600 først, 5.8 til ham. Och det är näkva tajm som vi kommer, nu är byggna långt kappelflösk och det som äger på byggvart av Kjavin och Känning som man säger den.
3: Men jag kan lukka spyrja in i middelen. Ta i det här vad jag säger tilltryst när det är vi synger vi och Felas Morgman så att täcka dig lokal och täcka dig lot och tog i ösne.
4: Ja, det är ju öjla rösk. Det är möta fjölmönt upp och talt det är öjla glädjast om. Om festivalen, så det är öliga stått lite. Och vi vill ju häva det så. Alltså inte byggt det här lite i Norge.
3: Ja, ja, ja.
4: Det är något läckligt ut av Böland.
3: Ja.
4: Så det ska vara inte fräka av att vi kör akademisk som att lärstända. Så det har säkert batta till det här gillet ut klockan om 8 och om 8 innan. Ta släkta vingarna kik. Det är det första festivalen jag var i Snöan. Det är ju också stått läckligt med dottern där. Och så annars blir jag själv tävlaren blir jag själv klockan 3. Jag menar att det är torsdagsrätter som lägger fyra. Och så kör jag det här. Och hövdsnamn jag kommer att köpa på klockan alltid där var 25 och 14. Det är så det är det. Och han är där som hattar. Han kommer att vara fyrtnamn.
3: Ja, han är bara på ett åren alltid.
4: Ja, han är på åren. Ja, så det är så är jag ett namn. På. Så kör vi kväll tillbaka utan natten och lukar till ända så klockan 4.
3: Ja.
4: Och jag kan bära in utom smålöga för att den kan köra med att vi tar hotellet utan Norris i så karmen om den större läckra buffén. Och här får han lägga 100 folk i köknen.
3: Ja.
4: Och börjar långt klockan 3 och hon lär sig till klockan 20:30 kväll till kamp. Tar vi kaffe på det och så är vi hotellet som kör om till att just till oss hört. Det skulle dansdiskotek inne i Mälstånd som 8 shotar sedan 4. Så det är så mycket som över 8 för jag tänker på en hotell i att dansa och ädla sitt och prata. Så det är så näkert möjligt. Ja.
3: Men jag kan ha ett som sådant i alltid huvud stora antrytning till man häver 8 stora tilltryck i färgen och sälja festivalen och mörsar det väl. Det är väverlösningen, hur steg är det?
4: Ja, sådant. Det är inte man sådant efter. Men det är så svikande i färgen att det är... Det är nog stöljande, det är också stöljande för att köra sina ordentliga planer och kostar för att blöva nu, men det är alltid så gott ut. Och ett dropp kanske har suttit i mitten, men det är alltid inte med vänliga serviceproblem. Vi är så helt i växten alltid att det här blir nog att vi rätt att göra ett gott vev. Och han ser om han vinner, så det ska nog bli väldigt gott.
3: Jag kan ifrån tacka dig för att du är i stunden att vi är vid tjocken här och inställer kring allt det bästa vid festivalen här norr.
4: Jo, tack för det. Du ska vara hjärtligt välkomna till året. Så jag hos...
3: Hos där Rickard.
4: Fantastiskt att det är.
3: Ja, tack för det. Ja, tack för det, Ekvann. Ja, här tar vi så Ekvann Heinesen från Norrfestivalen som alltså vi har frutjat in och lejer dig in. Vi tar oss inte av teknisk kontrobolagen här så åkken i det vi telt noen, men det får vi lyst til om man har løtt om. Det sånn at til trobolager vi i Muskontinkon i fargen med landet har vaktarskipene har røy og kvarst av dem, så klør kvarst i brym eller tjaltere. Og så har en med over fremme av Facebook og sagt at vi må utnytte at skip som vi har i fargen og få alt det rikket bedre sammen. Og han øyder Torben Nilsen, og han færer ut å ta seg vi her klokken tre. Bitt, Bayer Gunnar Johansen og Åtne Gregersen, vi er alltid vi tog inn til klokken 15.
5: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygv, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport, ta nest best, ikke er godt nok.
6: Fra portalen, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
7: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
8: Vær du kveld? Det er Jerje.
7: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
9: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
10: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimenon. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: släcker tostan.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til for en samlig en prøys.
2: Vær du kvæl? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Kommande lejardag, 27 augusti, vi är i Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranderna av Viareg. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgräs, Janne Nokse och Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolage, Badnaland, Goan Mette og fantastisk festivalhug fra Motne til Lekt og Lottne. Og du slipper nett Norge til Ochebis for et helebussar kører Klagsvik for Kolleval Tøyma. Ahoen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareg.
5: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichen.
6: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tojende av FM 1.
9: Bäje vaktarskipne och bjärsingarskipne Chaltry och Brimel lyckas vi hava roi. Bäje skipne la sälja Chaltry finns en ovanta maskinska men hit skip är till ett led och här näck är avmonterad skipne så det är inte klart för cykling. Det är att vi inte har bjärsingarskip hava tökt i lötne kvarske Brimel eller Chaltry eller näka anna. Og en av tøymen som jeg har lagt mest til her til Torben Nilsen som jeg har skrivet av Facebook om det her at vi også at brukt her tar møvelaget vi heva så andre skip kunne trakke inn og løst ære oppgaver enn akkurat det som det er kjøpt eller bygd til. Og Torben Nilsen, hva er det du held om man kunne gjøre det i snedføren?
10: Nei, akkurat det som er konkrete døm noen til jo vi at jeg hukte jo ikke en vind er jo heller jeg må sverre. Og det er et annet allmänt skip, kan man säga, mindre syndrom, godt nok en annen oppgave. Men jeg har tjekt av en av vi anker at Jakob Sverre ble bygter, at mot argument var, gjør han multipurpose, gjør han så han kan bruke så flere ting, og ikke bare rannsøkner. Her var han som eget skip, kanskje til stamførsene, kanskje til vakter og bjergjengel til noe annet. Og det var det som George sier, nå, ok, ja, men altså, at halte vakt, det kan ikke være så ringte jeg, Jakob Sverre og klare det, så hun skulle bare sendt han av sted.
9: Ja, men akkurat her, det har hendt ikke alt han vil gjøre, så er han snilt av løsner.
10: Nei, det er, jeg vet ikke om jeg skal si, til ymse kasser, til ymse siløyer, vi har vært, nå skjønner jeg at jeg er innenfor landsversk, at det skal køres ut i flere e-aldra, i mån til apert og så videre. Så vi bytter store, ja, jeg vet ikke, glassesborger opp, og hver sånne leie som gjør det samme atter og atter. Så jeg vil gjerne ha vidt kanskje bra disse siløyene nye, og så arbeider på kryss og tvers, og tror jeg vil heve en avmarskede ressurser og tilfengelse og folk og penger til å gjøre det som skal gjøres.
9: Men som jeg har skilt, så er det i omkring føren at vi har vist at det blir til å bruke som og anpå eller som og takkene til flere ting.
10: Ja, ja, det er faktisk Andreas Mortensen, han sverer til dette Facebook-oppslaget i kammer, og han sier jo, han er tydeligskippere, og tydeligen er det faktisk brukt, eller tydeligen til flere ting, altså til folkeflottning, primært, og så tar jeg det henter, ja, men så er det så bjergjeng. og som så fær prioriteten iver alt anna. Til å si at vi tar et apparat, et øyla dorsk apparat, som vi har brukt til å flygge rundt åkjennar, men det har vi brukt til flere ting. Og til den tankegangen som vi skulle køyre rundt, det disse som vi kunne.
9: Hva kom til Gjørs Eldo?
10: Ja, etter så, ja, hvis man teker skipene, jeg halte det allmenne eier trøyre eier røyer, og det jo... Falkaflottninger og bjerging og fiskeransak til ikke akkurat det samme, men de kunne ikke ångestes iverlappe. Altså, 40% gjør at de tar som de gjør det, men så hvis du kunne brukt de seneste 20% til at gjør også det andre. Så jeg sa at, jeg vet ikke, kunne man umynda seg at en bjerging av skip for at sikla folk til Svojnjeda til Nalse, Ring og Vekre, så får man vending her eisende samstundes. Vi tar et annet sted som helt er en øyelig dubbelfunksjon, eller fyra dubbelfunksjon, til tunnelene i tjåken. Vi tar fyra unnskjøret tunneler, vi tar tre fel, og nå skal vi bygge en av treet, og så gjør det nytt fel. Hvor kan hattig spille ikke en? Altså, vi gjør flere råkenskaper, vi tar flere nevnter, vi tar flere større, eller hvordan vi løner. Det er bare bokføring. Helt et fel.
9: Ett annat som jag alltid nämnt är att vi färger någon och färger lever någon. Alltså, vi byttar skip till hver önstak och färger lever istället för att göra allt mer standard kanske.
10: Ja, jag vet en större fjärsindare att tog sig igen. Han säger att samförsland skulle de häva, jag har alltid det var 3 plus 2 han snackade i. Alltså, trudja små rådjar som vi siklar till och så tvär större, Nölse och Kalsøy. Och I munnen høtte, og nå tenker man hva til hele til, ja, men for at her som man sier, en redundante løsning, at ungene skal gjenge gale, ja, men så ikke nok å ha tve skip, så skal du faktisk ha tre. To en av fyrene, så skal jeg skip til etterlit. Og ta det til å bruke for redundante løsninger, to som ligger og bøyer til å gjenge gale, og det faktisk det som det akkurat sørger noe på. Altså, ta en av til planlagt etterlit, og så henter nega vi to som vær, som skulle sikla, Och tar det man skulle ha det trea. Så man ska ens vita hatter öliga dorst. Så ångestest har vi bitcha näka. Vi skulle bitcha skip till att sikla färlaj. Vi skulle göra lösner som kunde brukas alla möjligaste.
9: Ja, men vi kunde också säga nu är här så tanke för vi är här för kurser.
10: Ja, jag hoppas nu ska man nämnt en hon lustar. Så här är kurser näka kommer igång till vi. Så...
9: Yeah. Ja, takk for Torben Nilsen for at du har vært ved i tjåken her i studio og det er alltid godt vi nødvendig takken av Imeskund Slea. Jeg skal bare lese akkurat smating at det er vi også tror ikke enda i Jar samstarve vi er Alexander der bor i Toft og Udrott og Fredla fra Jørs Kvöldi og sagt for så løs i en tvinn skriver Alexander Jovovich vil ikke vennig her til at vi åttrøs resten av Kappingar og Arnon. Vi åttrøs kjøpte ikke avgjør om enda samstarve. Vi han som har vært høvesvennig her til at beste av mannslinn i år. Øystein er Jeffs hjelparvennig og til Nina Tsarich. Vi åttrøs takker Tøymon for at tar vi støren eldt og har lagt nekkutna tøy og orsko i vennig her starve og ikke at han alt er beste i fremtøyene. Og løtene vil arbeide vi å finne en av løsene med noen høvesvennigere og hjelpervennigere til vennigere til å ta beste linn til å oppe 8-trus. Når det kunne ikke med 17 skriver fel igjen. Og så skulle vi til lykke takke vekkeren til lykke låt til frukslåt at landsen ikke minner en 8 meter om skundt i over torst og små eller holdt skutje i støvån. Men øyne skutje eller mjørstje som har stedet. Hittin i dag med den 25. sti i natt med den 8. og 13. sti. Jeg svarer tog inn i 8. noen, vi tar 8. tog inn klokken 16.
11: Du show mower, vi online on board, utan nærmarskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
12: Fra portalen om Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
13: B
3: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturnar tryggari.
4: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00. Visst du tur att så god och klokon vi har ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tredje av röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så god och klokon. God och klokon. Tofta Jack 2, god och levajt.

0: skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 ett att skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Kommande lördag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev det här fantastiska strånda av VRA. Med namnen som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Notse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Tonaje, Batnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Nekvonderlottene. Och du släpper nett Norge till Ochebis för telebussar Karin Klagsvik för Kondervall Tøyma. AHN är med stor, så boja inte. Kjell din ägarkommersie nu av ägarkommersie.fo. Norrfestivalen, kommande lejarde av VRA.
4: Är du mål, hever högpunne, torra hu, ett la vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

vart här nuts vinter jo, sitter så i samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära sjolvand i allt du kött. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vet du at Safaritransport serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligan og klarer til arbeid. Bøylegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bidde.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss at 23213, eller vidtje heimasjøkere åpner.fo. Åpner oss. Samband og gjødlom vekkere.
4: Kommande lördag, 22 augusti, med Viare i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viare. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nokse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tonaje, Badnaland, Gåvormäte och fantastiska festivalhuggar från Måttne till Läckland och Låttne. Og du stemmer nett Norge til Åkjempis for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. AHN med story, så boja ikkje. Kjem du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareie.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Lisa Tøyn Vørbil tja Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
7: Skulle høyene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
8: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
9: Alop av verskvallsratten et alop av folkareie. Til å skrive at her bor Olof Gång, forskvinna til sjukra røtter frøyngenen, og Mari Antonsdøtter, som forskvinna til hals- og hjelperen, og i samband med at bor kom ned ur futsjermalaranen, at de her ferdene gjør en iverskip av åring om nei til byggving i samband med møvelig en arbeidsdegg. Hette ljøver arbeider fullt, men hentan årene ligger etter største avlopp av folkereie, og vi vet nekrant jeg vil være vittne til. Politiska valde vi formann i Jónarflokkin 8 fer vi at taka samræðingarrættin frá okkun og nýjulega fagfélagene. Han tíðst hafa gloymt að flokkur hans sprottin úr fagfélags rörslene. Bóin til fagfélagene eru grøy, antin gefa við okkun sjálfbói, ella verður það gjörst við lög. Hetta en olvarslu tøy fyrir førsku fagfélags rörslene og viknar hverja fyrir enn eitt fagfélag litsa tøla, eða politiskun snildun ella krosta og hetta nú. Vid fagfölj och öja vera vakthundren heldre när den örende för politiska myndelagan skriva att här bara fagföljas kvinnor och gör någon långre läsare brev som sasta i muskomilen och nu 17 parten. Och så färre vi till tölning om arbetslösen till juli var arbetslösen 0,9% som är 0,8% i minne sammanbore vid samma man och i fjör. Og i juli var 323 personer rakter av arbeidsløse som trolig færre enn samme måned av R4. Folk tog av arbeidsløse i Italia og Tøymon som rakter av arbeidsløse omrokna til fotla tog for måneden. Til dømes talja två personer som vært arbeidsløse i en og halva måned hver sammenlagt som en folk tog av arbeidsløse. Og i juli var det 208 først folk tog av arbeidsløse som 38 færre enn i juli i fjør. Og jo, det var 171 kvinner raktere av arbeidsløse, omrøkna til fulltid av arbeidsløse, sværet til 171 kvinner som et arbeidsløse, opp av 0,8%. Etter 0,8% lagre enn år i fire. Av måneden var 152 raktere av arbeidsløse, omrøkna til fulltid av arbeidsløse, vært 171, som sværet til 8%, etter en minnsing opp av 0,2% i måned til fjør. Landakorte viser arbeidsløse etter bostæder og ikke. I juli var arbeidsløse minst i Våa og Norge og Østnum ved 0,6%. Og i Soria og Østnum var arbeidsløse størst ved 5,2%, som 0,2% til lagre sammenbord ved juli i fjør. Største arbeidsløse i juli var midtelen til 25-34 var gamle, og 35-44 var gamle ved 1,3%. Tjatt og fyrre arbeidsløse er det en minnsing sammen på det i fjør, men en vokst til tjatt og 17 arbeidsløse. Minste arbeidsløse var ikke yngste arbeidsløse midtelen 16-24 år, og eldste som er det midtelen 35-36 år. Og her var arbeidsløse 0,6%. Og juli var det 40 personer, eller 12% av tøymen arbeidsleis og lengt til arbeidsleis. Det vil si at jeg har vært arbeidsleis langere enn 8 år til 335 pluss der. Tallet av lengt til arbeidsleis er rettelig støvet i tøy. Og så færre vi er det her. Jeg kommer til å lytte til å klemme, men lette jeg nå være. Vi skulle stekke av her. Herman Samuelsen, som løktesmeier for sambandsløsjen, har spurt Jakob Vestergaard, landstorsmann ved Vindomalen, og en skrivelig en fyrspurning etter grønn 2, altså ikke av tingskipene, om treitene for å få værende oppgjeldsløy i forhånd. Han spyr først og fremst hva de krøver galt han til det, for at en utlendiker kan få værende oppgjeldsløy. Så han vil han ha vite om det krever sett om forelaget i førskolmålet. Og om han ikke slår krav i det, spyr han på en løy som landstorsmæren atler er seta som treid, at utlendinger skulle ha stegene rundt i førskolen som annan mal for å få værende oppgjørelse. Og i Vimmerkjøkken viser Herman Samuelsen at landstorsmæren hever atlerne om at her er utlendinger låna med den andre treidene for samfunnsjante familien. Han heldte til at en grunnleggende forstred for gåere integrasjon at utlendinger som kommer til førre Han var gauar møvlegar a læra førest og gjerast en virkjum parster av førerska samfellan hon. Det tog i vante fyrir at han missetna ur integrasjonspolitikkur kan elva til parallell samfellan som kunne letja okkar felags virir, liv i hatter og mentan under evne og trust, stendur yfir mer sekund til fyrirspuren kjenn. B8 så kjever enda samstarfi vi Alexander til både haft og utrattar fylla fra og gjennom skrive som kom ut i Jorskvalde. Alexander Jovovic vil ikke venge resten av kappingar og er noen. B8-3-7-10 avgjør når man enda samstarve ved Alexander Jovovic, som vil være i høvesvenge av Tjabesta Manslin og Joar. Øystein Jeffs hjelper venge Nina Saric. B8-3-7 takker Tøymen Bavon for at tar vi Stauron og Eldo av har lagt nekva tøy og orsko i venge av starve, og Ingstøymen alt det beste fremover. Og i løtene vil arbeide til å finne en løst ved noen høvesvenger og hjelpervenger til venger og tøymer til beste mannslinn og kjøp i 8 trus. Og så har det vært nok sånn jeg tås om hese søgnet, så det gjerne om å bære i kjipene, tjåkene, kjøp i vakter og bjergjegger tennestene, Kjaltri og Brimel, heva Havarui. Kjaltri fikk maskinbrek, og hitt kjipet arbeiding til etterlid, og her nekk vi avmonterer av kjipene, så det kan ikke gjøre siklinger klart vi kjøtløyga. Tog vi tås om hva kan gjøres, og en av tøymen som hever et oppskott, det Torben Nilsen som skriver i nekkom hette av Facebook i Jarl. Torben Nilsen, hva er det du heldte man kunne gjøre til snedførende?
10: Nei, akkurat det sånne konkrete dømnen til jo vi at jeg hukte jo kjeng vinda jo hele Jakob Sverre. Og til et annet allmett skip, hva kan man si, minnere syndrom, godt nok en annen oppgave. Men jeg har tjekt til en av for vi akkurat har Jakob Sverre ble bygd att mot argument för ger han multipurpose ger han så att han kan bruka så flyr det ting och inte bara landsöknar. Här var han som ägar skip kanske att stanna för såna kanske att till vaktar och bjärdiga till annars andra. Och det var som George sa nu okej, okay, ja men alltså att hålla vakt det här kanske så ringte jag på Sverige och klarade så hur ska det bara sent annars det?
9: Ja, men akkurat här det har hänt det skjoldarna vi gör så är det snälta lösningar.
10: Nej, det Det är jag vet inte om man ska säga till ymsa kassar till ymsa sidlojer vid hava nu så tjata sin innan för landsverk att det ska kallas ut i flera e-allra i mån till apert och så vidare så vi bytja stora ja, jag vet inte glastusborger upp och kvar sin läge som gör det samma atter och atter så jag vill gärna hava vid ganska bra dessa sidlojerna nyer och så arbetar på kryss och tvärs Och tror jag vet här var en ärmarskaje resurser och tillfälligt och folk och pengar till att göra det som ska göras.
9: Men som jag skilt så är det anko i ankrum förun att vi har vurst att det till att bruka som och ampo eller som och tackne till flyrting.
10: Ja ja, det är faktiskt Andreas Mortensen han svärar till detta Facebook uppslag i chamber och han säger jo han är tydlig bara Och tydligen är det faktiskt brukt eller tydligen är till flera ting. Alltså till folkavflottning primärst och så tar det händer, ja men så är det så bjärtsing och som så affär prioriteten över allt annat. Det är så jag vill täva ett apparat, ett ödligt dörst apparat som är det brukt till att flyga runt och tjänar men det är brukt till flera ting och till den tankegången som vi skulle köra runt är det så här som vi kunde.
9: Hver kund vi gör själv då?
10: Ja... Det så, ja, hvis man teker skipene, jeg halte det allmenn eget trøyreier røyer, og det jo falskaflottninger og bjergjeng og fiskeransak, det jo ikke akkurat det samme, men det kun til ångestes ivelappa. Altså, 40% gjør at det er som det gjør i det, men så hvis du kunne brukt de seneste 20% til at gjør også det andre. Så jeg sa at, ja, vet ikke, kunne man umynda seg at en bjergjeng er skip for at sikla folk til Svojen är att Lötse ringer och väckre. Så får man vänjning här i samstundet. Vi tar ett annat steg som helt är en öjlig dubbelfunktion eller fyra dubbelfunktion till tunnlarna i tjocken. Vi tar fyra ondkör tunnlar, vi tar tre fel. Och nu ska vi bygga en träd och så gör det ett nytt fel. Kvi kan ha till spelet ju ännu. Alltså, vi gör flera rockenskaper, vi tar flera nämnter, vi tar flera stålar eller kanske löner. Det är bara bokföring. Här var ett fel.
9: Ett annat som jag alltid nämnt till det är vi färger någon och färger lever någon. Alltså vi byter skip till kvar önstak och färger lever istället för att göra allt vår standard kanske.
10: Ja, jag vet en stor förstående att jag tog sig han säger att samförslan skulle ha jag alltid det var 3+2 han snackade i. Alltså trodde jag småa rådjar som vi siklar till och så tvär större Nölse och Kalsøy och Og mun hon hatte og nú tæki mun kvarti heila til. Ja, men fyrir at hava sum sig ein redundant loss, at ongarnar skal ganga gæll. Ja, so snakk hava tvei skip, so skal ta faxa hava trúi. Tui einar fyrir, so skal a skip til ættelit. Og ta er dan til hu brúk fyrir redundant lossna tui sum liggur og bøgja tæta ganga gæll. Og tí faxa sum dakra søgja nú pa. Altså, ta eina ferð til planlagt ættelit og so hentar nega vi tui sum vær sum skuldi sikla. Och tar det man skulle ha det trea. Så man ska inte veta att det är öjliga dörst. Så ångestest har vi bytja näka. Vi skulle bytja skip till att sigla färgläge. Vi skulle göra lösningar som kunde brukas alla möjligast dess.
9: Ja, men vi kunde också säga nu är Hasse Tantje färre. Vi är här för kurser.
10: Ja, jag hoppas nu ska man nämna någon lörstar. Så här är kurser näka att komma igång till vi.
9: Säger Torben Nilsen som är KTC-er för en gång. Smyreline över där finns ju Hanta Farmaskip i Kipanes från Kipasmyn i Janta i Kina. Kipanes är fyra av 2 minuter roll av Farmaskipen som Smyreline vill att bytja. Kipen är parstra och större i Ulov och i att ändå nu tja och framtida tja flottan. Vi deroserar fejen om att Kipanes nu är vår parstra och flottan tja Smyreline. Skipet fra Styrkjø om akkurat flottningstema står i Nord-Atlantshavet og er samståndet som en togjende verre i menneskene av felene og flottene, sier Jens Meina Rasmussen som er forskjører i Smyrlein. Skipene er ferdig under feriene hjem ur Kina. Og så kommer vi til Vekre Sjåkon. Løyde lå til frukslåta landsninje minnen 8 meter om sekundet i røver torst og små edla holdskutja i støvån, men øyne skutja de gjørs ikke er av stedene. Hiten er det 12-15 sti, og i natt 8-13 hita sti. Jeg ser bare tøyntene og etter noen skal minne og i morgen 18-tøyntene kl. 16 så er det støttenen politikker av skak som er av skrån i atter. Vi bare er kunne Johannes og Martin Gregersen rett ved tøyntene midt i morgen.
11: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tariffergen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke er godt nok.
0: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
12: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnandi om treidnar á fd.fo.
13: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller att sitta i storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
14: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i hemmen. Och så är det röjande knäsande gavar att lycka i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: 99. Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde och FM 1.
1: Allop av verskvallsratten är ett allop av fölkareje. Det har skrivit här Boar, Olof Igång, forskvinna till sjukrarötar Fröingonon och Marie Antonsdötter som är forskvinna till hals- och hjälparenon. Och i samband med att Boar kom ur Futsarmalaranon att de här är färgna till en iverskipa i åring om nej till Bingving i samband med mövliga en arbetsteg. Detta ljövar avbörda fullt men handan årene ligger att det största allopiga fölkareje och i vid näkrant jag har varit vittne till. Politiska valde vi formann i Jónarflokkin 8 i fer vi at taka samræðingar rættin frákun og nýjulega fagfélagene. Han tíðst hafa gloymt að flokkur hans sprottin úr fagfélags rörselene. Bóinni til fagfélagene eru grøy, antin gefa við okkur sjálfbói, ella verið það gjörst við lög. Þetta en olvarslu í tý fyrir fyrsku fagfélags rörselna og viknar hverja fyrir enn eitt fagfélag litsa tóla eða politiskun snildun eða krosta og hætta nún. Vid fagfölj och eier vera vakthundren heldur en är en örende för politiska myndelagan skrivat här bara fagföljas kvinnar och gör någon långre läsare brev som sasta i muskomilen och nu 17 parten. Och så färrar vi till tölning om arbetslösen till juli var arbetslösen 0,90% som är 0,8% i minne sammanborde vi samma man och i fjör. Og juli var 323 personer rakter av arbeidsløse som er 33 færre enn samme måned av R4. Folk tog arbeidsløse i Italia og Tøymon som er rakt av arbeidsløse omrokna til fotla tog i fire måneden. Til dømes talja 2 personer som har vært arbeidsløse i en og halva måned hver samme lagt som en folk tog arbeidsløse. Og juli var 208 færre folk tog arbeidsløse som er 83 færre enn juli i fjør. Og i juli var 101 kvinner raktar av arbeidsløse, omraktan til fulltida arbeidsløse, sverre til 117 kvinner som et arbeidsløse, oppa 0,8%. Etter 0,8% lagre enn R4. Av mannen var 102 raktar av arbeidsløse, omraktan til fulltida arbeidsløse, var 141, så sverre til 8%, etter en minnsing oppa 0,2% i månedlig fjør. Landakorte viser arbeidsløse etter bostæder og ikke. I juli var arbeidsløse minst i Våa og Norge og Østnum ved 0,6%. Og i Soria og Østnum var arbeidsløse størst ved 5,2%, som 0,2% i lagre sammenbordet ved juli i fjør. Sønsta arbeidsløse i juli var middelen til 25-34 var gamle, og 35-44 var gamle ved 1,3%. Tjatt og 4 arbeidsnån er det en minnsing sammen på det i fjør, men en vokst til tjatt og 17 arbeidsnån. Minsta arbeidsløse var ikke yngsta arbeidsnån middelen 16-24 år, og eldsta som er til middelen 35-36 år. Og her var arbeidsløse 0,6%. Og juli var det 40 personer, eller 12% av tøymen arbeidsleis og lengt til arbeidsleis. Det vil si at jeg har vært arbeidsleis langere enn 8 år til 335 pluss der. Tallet av lengt til arbeidsleisen er rettelig støvet i tøy. Og så færre vi er her. Jeg kommer til å løte sender og klemme, men lett her nå være. Vi skulle stekke av her. Herman Samuelsen, som lagtes med over fire samfunnsløsjen, har spurt Jakob Vestergaard, landstorsmann ved Vindomalen, og en skrivelig en firespurning etter grønn 2, altså ikke av tingskipene, om treitene for å få værende opp i halsløyve i forrige. Han spyr først og fremst hver i krøver galtende i det, for at en utlendiker kan få værende opp i halsløyve. Så jeg vil han ha vite om det ikke krever sett om forelaget i førskolmålet. Og om han ikke slår krav i det, spyr han på en løy som landstorsmæveren atler er seta som treid, at utlendinger skulle heve stegene rundt i førskolen som annan mal for å få værende opp i Aslaive. Og i Vimmerskjøkken viser Herman Samuelsen A at landstorsmæveren hever atlerne om at her er utlendinger låna mellom andre treidene for samfylltjande familjon. Han heldde til at en grunnleggjande forstred for gauar integrasjon at utlendinger som kommer til fyrja Han var gauar mövlagar att lära förest och gärast en virkenparster av föreska samfällanon. Det tog vant det fyrir at en missetna av integrasjonspolitikker kan elva til parallell samfunn som kunne lette akkurat felaksvirer, liv i hatter og mentan under evne og trust, stendt rive med seg kun til fyrsporen kjenn. Så skriver enda samstarvet vi Alexander til jeg både haft og utrattet fylla fra og gjennom skrivet som kom ut til Jørskvalde. Alexander Jovovich vil ikke venge i resten av Kappingar Arnon. Vi åtta så skriver til ikke avgjør noe med enda samstarvet vi Alexander Jovovich som vil være i høvesvenge til beste mannslinn og gjør. Øystein Jeff til hjelper venge i Nina Saric. Vi åtta så takker til en bavn for at tar vi stauren og eldt og han har lagt nekva tøy og orsko i venge i starvet og yngstøymen alt det beste framover. Og i løtene vil arbeidet vi å finne en av løst med noen høvesvenger og hjelpervenger til venger og tøymen til beste mannslinjen til B8-trøys. Og så har det vært nok sånn jeg tås om så sannes og det gjennom å bære i kjipene tjåkene til vakter og bjergjegger hennesne, Kjaltri og Brimel, Heva Havaroi. Kjaltri fikk maskinbrek og hitt kjipi av beting til etterlid og her nekk vi avmonterer av kjipen så det kan ikke gjøre siklinger klart vi kjøttløyga. Tøyen vil ta oss om hva kan gjøres og en av tøymen som hever et oppskott til Torben Nilsen som skriver i nekkom etter av Facebook i Jarl. Torben Nilsen, hva er det du heldte man kunne gjøre til i stedet for noen?
2: Nei, akkurat det er konkrete dømnen til jo vi at jeg hukte ut en vind er jo hele jeg med Sverre. Og til er et annet allmett skip, kan man si, mindre syndrom, godt nok en annen oppgave. Men jeg har tjekt hva ene før vi akkurat har jeg med Sverre ble bygter, at mot argument var gjør han multipurpose, gjør han så han kan bruke så flere ting og ikke bare rannsøkner. Her var han som eget skip, kanskje til stamførsene, kanskje til vakter og bjergjegger til noe annet. Og det var det som Georgia sier nå, ok, ja, men altså, at halte vakt, det kan ikke være så ringte jeg, jeg må Sverige og klare det, så hun skal bare sende han av sted.
1: Ja, men akkurat her, det har hendt ikke alt han vil gjøre, så han har snilt av løsner.
2: Nei, det det är jag vet inte om man ska säga till ymsa kassar till ymsa silojer vid hava nu så tjata sen innan för landsverk att det ska köras ut i flera elra i mot till apert och så vidare så vi bitcha stora ja jag vet inte glass borger upp och kvarsen och läge som gärna att samma åter och åter så jag vill gärna hava vid kanske brådas av silojerna nyer och så arbeta på kryss och tvärs utöver att vi har varit i avmarskade resurser och tillfällande och folk och pengar till att göra det som ska göras.
1: Men som jag har skilt så är det omkring förrän att vi har vuxit att det blir till att bruka som och anpå eller som och tackna till flera ting.
2: Ja, ja, det var faktiskt Andreas Mortensen, han svärade till detta Facebook-uppslag i kammer och han säger, jo, han är tydligare. Och tydligen är det faktiskt brukt eller tydligen är till flera ting. Alltså till folkavflottning primärst. Och så tar det händer. Ja, men så är det subjärtsing. Och som så affär prioriteten över allt annat. Det är jag vill ha ett apparat, ett ordentligt dörst apparat som är brukt till att flyga runt och tjänar. Men det är brukt till flera ting. Och till den tankegången som vi skulle köra runt är det så som vi kunde.
1: Hva kom till Görs Eldo?
2: Ja, att så jag har smått det geschip ni hade det allmänna i tröjreja rojer och det är ju ganska flott när gör och bjärtsing och fischer ansök till käka det samma men det kunde ju också stas överlappa alltså först procent ger att det är som det ger ut där men så visst du kunde bruka det senaste 20% till att ger något annat så jag sa att jag vet ju kunde man omynda sig att bjärtsing och skip för att cykla folk till Svoin ég að lötsu ring og vekri, svo fer man venging her eisne samstundus. Við hafa eit annars stær sem heldur til en öli dubbelfunktion eller fyra dubbelfunktion til tunnlan í tjókun. Við hafa fyra undsjóra tunnlar, við hafa trúi fela. Og nú skal byggja anna træt, og svo gerða það nýtt fela. Hvoi kan hattig spela ekki einu? Altså, við gerða flæri roknskapir, við hafa flæri nefndir, við hafa flæri stjórar, eller hversu lönir. Þetta var bókföring. Hva et fel da?
1: Alt annet som jeg alltid har nevnt, det er vi ferger noen og ferger lever noen. Altså, vi bytter skip til hver eneste og ferger lever, i stedet for at det er alt vår standard, kanskje.

0: planlagt ett lit och så hände näga vi tusen vär som skulle cykla och tar det man skulle ha det trea. Så man ska inte vita hade öliga dorst. Så ankelses tar vi bitcha näga. Vi skulle bitcha cheap till att cykla färlaj. Vi skulle göra lösningar som kunde brukas alla möjligast dess.
1: Ja, men vi kan också se att nu är Hasse Tantje för hur vi är här för att kossa.
0: Ja, jag hoppas nu ska man nämna att hon har lust där. Så här är kossa näka att komma igång till vi.
1: Säger Torben Nilsen som är KTC för en gång. Smyrjelein hefur det finnst a handa farmaskipi Skipanes fra Skipasmini i Janta i Kina. Skipanes fyrra av 2019 rolla av farmaskipun som Smyrjelein hefur lett a bytja. Skipni parstra av større uilov og i at endur nutja og framtida tja flotan. Vi der og ser a fein om a Skipanes nu vore parstra av flotan tja Smyrjelein. Skipi fra styrstjå om okra flottningstjenastur i Norr Atlantshavi og samstånds en tujande verri i menneskene av felanen og flottanen, sier Jens Meina Rasmussen som forstjår i Smyrlein. Skipanes fer nu under ferina heim ur Kina. Og så kommer vi til vekkere sjåkon. Løyde låt til frukslåt av landsninje minnen 8 meter om sekundet i vrøver torst og små eller halskutsje av støvån, men øyne skutsje til mjørskje er av stedene. Hit nå det, tøtje til 15 steg, og i natt 8 til 13 hit av steg. Jeg ser bare tøynten i øyternån, skal minne og i morgen at den tøynten i klant 16, så er det at støttenen politikere skak som er av skrån i atter. Bitt på Eirik og Johansen og Alten Gregersen, rett ved tøynten av midt i morgen.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Det var tærlig svilt det jo. Sett oss i samband med gulutlugar. Vi tar vår størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gullugluggar. Tóttar tjekk 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vi äcknon ejon, du kan eisne röjna akra VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Vi tur show mower. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.